Bi ba ba ri ya eru olorun rada bi ba ba ri ya eni pe ri mi le ba je ora kusodo fo ni je ada bi ba ba ri pe eru olorun rada bi ba ba ri pe ada bi ba ba ri pe eru olorun rada bi ba ba ri pe eni pe ri mi le ba je ora kusodo fo ni je ada bi ba ba ri pe eru olorun rada bi ba ba ri pe ada bi ba ba ri ya eru olorun rada bi ba ba ri ya eni pe ri mi le ba je ora kusodo fo ni je ada bi ba ba ri pe eru olorun rada bi ba ba ri pe ada bi ba ba ri pe eru olorun rada bi ba ba ri pe eni pe ri mi le ba je ora kusodo fo ni je ada bi ba ba ri pe eru olorun rada bi ba ba ri pe ada bi ba ba ri pe eru olorun rada bi ba ba ri pe eni pe ri mi le ba je ora kusodo.